0: Voia, sportscă frecvenția. Arena Radio.
1: Bitne da znam. Proverenu spava sam.